Havada er dine boder, sydøtte er dine søyts, gå i det dyr dar, klaus i gillud med den, jævad mistanagi maa, musikka mängiva saada,